0: Radio Zadar.
1: A u gradskoj knjižnici Zadar večeras će se održati predstavljanje objedinjenog izdanja Basni autorice Gordane Cvrtila Ćorić. Knjiga objedinjuje 4 zbirke, jedna po jedna, Strpljenjem do ljubavi, Sve je u tvojoj glavi i Razgovor zvijezda. Predstavljanje počinje u 18 sati u multimedijalnoj dvorani, a organizatorica je sama autorica Gordana Cvrtila Ćorić.